0: لح محبت گانس
1: محبت ہو یہ لح محبت ہو بھنے کی چھپ رہے سے کھپتا کھڑا جامتا من پاری کو پھولا کھاسے کو ان لائی میلے نا پانو رہی سارا
0: कोहला त्यो मसँग खजु धाउने।